pyhä yö. Pyhä sota opi, pyhä rauha, pyhä sydän, yhä lyö. Muiden soppa, mutta oma kauha, yhä päivä, yhä yö. Pyhä sota, yhä rauha, pyhä sydän, yhä lyö.